0: дочки, все молодчики.
1: Вечір добрий, пане господарю.
2: Чи є ти дома, чи нема?
0: Чи позволите колядувати?
1: Колядувати, дім звеселяти.